Ai ya no ke haloha, e ya ni ya uwe, e komo mai hi loko, ya na ya uwe, e ai no wa kena, i ka puke he moni, o ia no ka pani,